Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Як сотворив Господь землю небо і місяці зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Jest 5. червня юния 2023 рока. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановска. В четвер 25 червня юния в Державном етнографічному музеї в Варшаві пройде виняткова встреча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Нідея Стефановська, Юрій Стерийський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармову білето, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться іще два опроваджання по виставі «Форма присутності» – «Штука лимки у карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лимковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрої ще не виділи виставу «Форму присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котро суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської унії. Акційний план обнима до пшири, котро суд важно про окремо меншоно, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токатіж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтуваний в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнано меншину в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущаруське Ева Гарбовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт цільову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котро згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в Торичо, Рікоропа, в околичах Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Ущаруського, або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктуваний визначним артистом Душаном Мірковичем. Малопольське воєвідство припомина, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта – токат переїздів потягами Полрегіо Малопольських желізниць і Шлезьких желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуюче географічне ограничення поміщено на веб-сайті Полрегіо. Білет можуть схоснувати групи від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

дня 3 липня 1921 року посторонкової осиво поста дознався, що лише вимінений Матбухая і Огіра і використує їх до розплоду корів і клаче, не маючи на то від сторони власти ніякого позвоління. Гнат Д. на своє пояснення подав, що він не займався фахово пущанням Огіра і Бухая до розплоду, оки у кого хто са то то не попросить, то втоди не може одмовити.

0: Jest 5 червня юнія 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. В четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музеї в Варшаві пройде виняткова зустріча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасним присутністю лемків русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться іще два опроваджання по виставі «Форма присутності» – «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрий ще не виділи виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котру суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської унії. Акційний план обнима до обшири, котру суд важно про окремо меншено, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токаті ж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтуваний в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнано меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущаруське Ева Гербовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт чинову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в Торичо, Рікоропа, в околицях Ждоні, Ганчово, Пліхнарко, Шквіртного, Квятони і Уща Руського, або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктуваний вузначним артистом Душаном Мірковичем. Малопольське воєвідство припомина, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами Полрегіо Малопольських Желізниць і Шлезьких Желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуюче географічне ограничення поміщено на вебсайті Полрегіо. Білет можуть схоснувати групу від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Ані щабуки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Ані ща осінь пастуша шелестом вільним не збила, ані ща сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтім світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мій слово. Або ся мій гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев. Ці правди до пригірш не найти, до ж мені. Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Єсть п'ятниця, 5 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музеї в Варшаві пройде виняткова стріча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтаїнська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться іще два опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лимків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лимковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрої ще не виділи виставу «Форму присутності штука лимків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лим до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутен Прес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котро суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської Унії. Акційний план обнима до обширі, котро суд важно про окремо меншоно, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токатті ж рівноправної участі меншин в общественному животі це заборонення дискримінації. Документ був пририхтований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнано меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруському пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від кміна Ущаруське Ева Гарбовська-Гура і малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт цільову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котро згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в Торичо Рікоропа в околичах Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Ущаруського або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктуваний визначним артистом Душаном Мірковичем. Малопольське воєвідство припоминає, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами Полрегіо Малопольських Желізниць і Шлезьких Желізниць на обширі Малопольського воєвідства. Обов'язуюче географічне ограничення поміщено на веб-сайті Полрегіо. Білет можуть схоснувати групи від 2 до 6 осіб, мінімальні з 1 дитином.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

храм, не заглядав до брам. Судять, а він вірив в Бога власним відчуттям.

0: Jest 5 червня юнія 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музеї в Варшаві пройде виняткова встреча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексіом над дідовизном і сучасним присутністю лемків русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор вистави Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрий ще не виділи виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котро суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської унії. Акційний план обнима до пшири, котро суд важно про окремо меншоно, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токатті ж рівноправної участі меншин в общественному животі це заборонення дискримінації. Документ був пририхтований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнано меншину в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від кміна Ущаруське Ева Гарбовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт чинову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котро згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в торіччо Рікоропа в околицях Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Ущаруського або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктований визначним артистом Душаном Юрковичем. Малопольське воєвідство припомина, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами полрегіо Малопольських желізниць і Шлезьких желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуючого географічного граничення поміщено на веб-сайті полрегіо. Білет можуть схоснувати групи від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Knižnica FM.
1: Людмила Шандалова, Чорна мачка. Скрижила палькове драгу мачка. До кінця чорна. Просто си викрачувала з одної сторони вулиці на другу, рівно поперед нього. Дозо то замерзило. Може, аж вострашило, бо повідають, що чорна мачка носить смолу. У інших мачках то не чути. Ідеально є просто зустріти мачку білу, тигровану або таркасту. І ще і чорно-біла б була добра, але чорна. Є ясне, що і смола є чорна, у тому і ще ліпкача. Ліпиться на п'ята. Залежить на боканчах, як са приліпить. Рабкава талпа ся так легко не докаже збити смолу, смолася до дражочок рядні зажри. Але і на цілком гладкій талпі докаже смола зробити жувачковий клей. Смола на п'ятах є неприємна, гамує, не дасть зробити крок. Кибо хотів чоловік утікати, а не ся не гне з місця, тим падом не дійде там, де сі планує, а вшетку є нарушене. Цілий день є потім смолярський. Палько, виколяєний з такої ситуації, закликав на поміч свого найліпшого камарата. «Повіч мені, міле, бо я ся тому не розумію. Скаде, власні, чорна мачка тоту смолу бере?» «Не, міле», ся пошкрябав по голові і боголосив. «Думам си, же істо, так де споза рогу позорує, як дражнеце кладуть смолу на драгу. З того сі потім вкраде, перенесе на незнаме місце і робить там тривале засоба». То мать логіку. Палько притакнув і мудрував далі. Але і так інтересувало беня, як докаже принести смолу аж на мої п'ята. Емільця задумав. «Вера, може тримле смолу по пульці, стачить кітти п'яту оближе, але коли то стигне, та й гнеть, як перейде драгу, уж є й ніт». Потім си спом'янув на недавну пригоду і додав. «Раз пробувала чорна мачка перейти поперед мене, але стачило дупнути і повісти «Кш! Ідеш!» А то кудись я такой вернула назад до шансу. То було моє щастя, бо інакше, кеб перейшла, була б то моя смола. Не був би єсь в таким припаді інфекційний, бо тягати смолу за собою є деяке хворе», задумався на голос Палько. Обидвоме довго лущили то ту гаданку. Палько ся міцно задумовав, аж ся му чело корчило. А щоб ся му роз'яснило, переложив сідашок шилтовки спереду дозаду. Потім зробив заключення. «Я ся ті признам, що звичайна мачка люблю, але чорна мачка на дразі ня міцно знервознюють. Як думам, на кожний проблем мусить єствувати рішення. А ти його знаєш?» – потляпкав Еміль камарата по плечу. «Так ті повім, Еміле, найближче, як мі буде чорна мачка крижити драгу, так ся завозьму, що ся з місця, а не негну. Тогда нема шансу жадна принести смолу на мої п'ята». Читав Ігор Лата.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.